naqġi biħonet l-inigi jitħu dobin eċtni da s-silli ġennila akok aħxi bħeldo xaqo t-tisni z-inigi e bat